سعی نه نبودن شاستی نسبت به آب، پنهان راستی رچنا سامی، آن هوا کاری کنن انتما شانتیل بلالی نسبت سامیه. رچنا رامگرینی.